Салынгы сакындыгы нам танжере жодын кортыг янгы дигни кортыг янгы нетиг ваты. Татынгы сакындыгы нам танжере жодын кортыг янгы бьенни кортыг янгы нетиг ваты. Латугы сакындыгы нам танжере жодын кортыг янгы бьенни кортыг янгы нердин ваты. Делинкагы сакынды шин муңатын яна канчин риман баб жере. Жодын кортыг янгы дигни кортыг янгы нерсин ваты. Гонхугы сакындыгы нам танжере жодын кортыг янгы дигни кортыг янгы нержи ваты. Давжыгы сакындыгы нам танжере жодын кортыг янгы нини кортыг янгы нерчиг ваты. Үйшугы сакындыгы нам рыб жере жодын кортыг янгы чигни кортыг янгы жобжил ваты. Мачингы сакындыгы шин муң жере жодын кортыг янгы чигни кортыг янгы жобжил ваты. Тоңрынгы сакындыгы нам танжере жодын кортыг янгы гыни кортыг янгы нерчиг ваты. На гормугы сакындыгы шин муң жере жодын кортыг янгы Jenny, Gort Gang, Yangawati. Stonskurka second their number of jerry, Roton Gort Gang of Jenny, Gort Gang, Nirjewati. Wandunga second their number of jerry, Roton Gort Gang of Denny, Gort Gang, Nirjewati. Pianga second their shinmajerry, Roton Gort Gang, Dini, Gort Gang, Nirjewati. Hutuga second the Chad Samson Babjerry. Rodon Gortgang, Dini, Gortgang, near Tigwati. Mean Hugus Ashundation Mangere, Rodon Gortgang of Chichini, Gortgang, near Gawati. Walongus second day a number of jerry, Rodon Gortgang of Jenny, Gortgang, near Nivati. Shun Hugus second day a number of jerry, Rodon Gortgang of Chichini, Gortgang, near Dinwati.